0: de vos song, also mei nus, leu wenn se einfach extrem sentiu l'energia de tots en tour nus.
1: Ei, precis quell'energia, l'aina ir no ossa, qui es una live ir del Open Air Lunezia. Mai nus, similo.
2: Let's go!
3: Let's go!